0: Cincin-cincin keramat.
1: Kris-kris keramat tinggalkan.
2: Kana yarju liqa rabbihi falyamma.